waye lepp lo xamne dogal nañ ci mo war dess boba boba leppay de neena illa man sha Allah bamu def kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lol nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kull man fi samawat wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al-hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu dé summa ginaaw ga buñu togé dir bu yagg baatu summa buñu togaaté dir bu yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbolem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yansuruna di xol ñepp jog taxaw yansuruna di xol ndax yow man khiyamut tita nga lay tax ku jog tambule xole tabarakallah di xol fi gesu sa ndeyjor gesu jamoñ xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bindu bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk fonctionné su de genn aduna it nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy dégg suñu tank yi dañu sool nit ba ñibbi muy dégg tank nit ñi tabarakallah buñu dé sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di dégg suñu koy yobbu diko jullé ñi koy jullé ñepp mi ngi leen di dégg buñu koy sool buñ ko soolé bay dem sax di ñibbi alayhi salatu wassalam neena dana dégg qara'an mi'alihim seen dal yi ni muy képpet képp suuf di ñibbi waye buñu dékké nak bëtt mo ñëk fonctionné khiyamun yanzurun ku jog rek tambulé xol ndax tita ngi la moy tax ndax dama dama ñaari su tité yim am ci bëtt lepp lay génné ndax ñaari ku tit ngay gis ni naan da fay xulli ba di tabarakallah day défé né force la ci mom wa ashraqatil ard suuf dadi lèr bi nuri rabbiha ci lèru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambulé waj nak ngir ñew atté jami wajay gi muy waj nak ngir ñew atta jami rek suuf dal cey leer nañ wa ashraqatil ard bi nuri rabbiha suuf dal leer nañ li anna allah tabaarak wa ta'ala tajalla laha li fasl al qada'i bayna al ibad suuf dal leer nañ suuf leer nañ etage yi dooti fi nek do fi gis ben etage ci kaw suuf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geejji ñu masale ko lepp nekum nek suuf dutul amati ndox ndox soxlaatul ko ndoxay ñi soxla fofu lay nek auto yi dutul fi seen ben tabarakallah fim nek soy ndox ci dekk bi ay 1h 2h jëm fajar lele nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn du fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqat al-ard bi nur rabbiha wa wud'a min dadi tek al-kitab tere bu mag ba def jef nit ñi tere bu mag ba def jef nit ñi lawhul mahfuz wala ba bu don tay ñu ne register bi tere bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay don ab ordinateur wala yoyu bo xamne te la jefi doom adam yepp nek tere bobu lañu indi wa wud'a al-kitab tere bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saway jur bu góor bu jigéen li nga fi war a am li nga fi war a lekk li nga fi war a naan kañ nga fi jóge tere boobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii noonu ko élèves yi di amee wala étudiants yi ca barab yi ñuy jànge nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élèves ya di def nga laaj ko mën na la élève sàngam bis sàngam la fi ñëw tooñ na fi tooñ sàngam nangam nangam wax la yooya téeru bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa taala yoon malaaka yi ñu ngi roon suñu jëfi di ci yóbbu wa wudi al kitaabu ñu indi téere boobee tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jongoru ba nga julee fajar fas fi yéenee nekk ak yow fas fi yéenee nekk ak yow ba nga julli takkusaan ba noppi malaaka ma gontu yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee ñu enregistré ko.